me butire yahari na bisengebye UNICEF okwiganzari ya magana bere makumi asatu nebebere avini dilak katana koko sandre eye kavumu euvira momo quartier kimonka omu avini de pionier oko numero 5 ekadutu momo quartier kazali hakuikuine asien cooperative eibanda Momo katikati koloyira feu rouge ne place de l'indépendance oko numero munane. Itwebo si auma ne chitongole che baideke. Tuteka na ya maisha awatorere omwebeka emobatokere tobweka. Ipaideke ni yage ni yao.